も避けるそうなんだそのステージの寒さに青い森の上も呼べよとでもしてエンドエボナイステンデンウェイブリアロピエンションエビリンとでもステージで見せる